yɛma santima nyinaa adɛ tɔkye adɛ ntoyie ɛmfama yɛ agyiri sɛ obiaa mpom yɛ ayɛ pem sɛ 10